ni wangi orengen. Inde tayi okodo madanda, inde tayi ni wangi orengenyo. Majo mangenyi limo go, majo mangenyi limo e.